I mus med nemme vire mus korak i morgen hav. Musen etter morgen i valet gav. Jeg skrugge tuster ned, men nok må ved at skænge om skat. Nu en brotte stiger vin i afgrunden helt. Så vil det stå en andre dro. Lige hvad med jos i ro i fidje nu, der samme lige. Nu hvor truffer grises i fidje nu, der samme lige.